0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلام رادیو شما مندگون محترم در یروشلایم. حاضر ساعت 2:30 امروز روز دوشنبه 27 مای او 5786 سال از روی حساب یهودیان 22 آگوست 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موجهای 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکانال هات 312, در تلکانال 748. اونان که میخواین برنامه همون رو همچون در فیسبوک تماشا کردن علاقه یک چند برامده مایه رو در فیسبوک یافتن ممکن و آن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخارین با حرفای انگلیسی میدونتون در اونجا برنامه گذشته رو تماشا کردن و همچون در اپلیکاسی کن در اونجا شنیدن ممکن. ما در دوم برنامه همون برامده صفحه بدلبه و کایکو رو میشنویم، اما پیش از آن میخواییم برنامه همون رو با اخبارات سر کردن.

ما نه برنامه رو سر میکنیم با اخبار و اخبار رو سر میکنیم با علاقه های یا که حالا گفتوشین ها بین ایران و افغانستان بین ایران و شتات های متحده امریکا شده استاده است که علاقه چند ماه بازه شتات های متحده امریکا میخواید که به این مسئله رو یعنی مسئله که شتات های متحده امریکا از سر جنگ از نظر گذرانده استاده است بانان بباشد به یراقی اتمی حالت ایران را آوردن تا حاضر این مسئله ها را حل کردن شده است گرچند که شتات متحده امریکا هجوم رسانده به هر خل انبارهای ایران و چندین بار هر خل سانکسیا ضد ایران گذران تمام باشد ایران از یک طرف گفته ایستاده است که مایان حق داریم با یدرو اتمی حیاتی خود را دوام دادن و همچون یک مسئله ای که شتات های متحده امریکا به نظر نگرفت پیش از جنگ بود گزاره هرمز این هم حاضر مسئله می باشد و آن را همچون شتات های متحده امریکا حل کردنی است که با این گزار از گزاره هرمز با یک چند عرب دولت ها می توانند با روی این بحر با یاردمی کشت ها هر خل جزا از دیگر دولت ها آورده یا که فرساندند در وقتی که ایران گزاره هرمز را مخم کرد آن البته هم به خود ایران و همچون به دیگر دولت ها ضرر کلان رسانده ایستاده است. شتات های متحده امریکا گفته ایستاده است که در امین روزا مایان این مسئله را حل کرده ایستادیم و خود پرزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که علکه حالت فینانسیوی ایران بد شده ایستاده است که محکم کردن هرمز نه فقط به دیگر دولت ها ضرر خود را رسانده است هم به خودی ایران که یگان کشت ها درامدن میتونن از یک طرف خودی ایران اجازت نداد ایستاده برخیر کشت ها درامدن از دیوم طرف شتات های متحده امریکا به کشت هایی که ایران اجازت داده ایستاده است اما شتات های متحده امریکا اجازت نداده ایستاده است یعنی از کدام طرف اگر دیده برایم گزاره هرمز مسئله کلان به ایران آورده ایستاده است و همچون به دیگر دولت ها ایران گفته ایستاده است که اگر مایان این مسئله را حل کردنی شویم پیش از شتات متحده امریکا مایان همچون با اومن گفتوشنها میگذرانیم که همچون با اومن که به ایران نزدیک هست ضرر خود را رسانده میتواند مایان از این سبب با اومن در نزدیک ها گفتوشنهای شدتناک ضرراندنی هستیم و از این سبب ایران گفته ایستاده است مایان گفتوشنیت ها با شتات های متحده امریکا گذرانده ایستاده امون هم باشد حالا به یگان پیش قدمی ها که شتات های متحده امریکا طلب های بسیار دارد بغیر از هرمز و نیست کردن یدرای اتمی و مایان البته به این رازگی خود را نمیتیم یکم خواهش ما می باشد که مایان با یدرای اتمی خواهید خود را دوام دادنی هستیم دویوم می باشد که گزاره هرمز فقط به دست ایران میماند و دوی مسئله ها البته حالا در نزدیکی حل شدنش ایان است و ایران با یک چند طلب ها از خودی شتات متحده امریکا دارد ایران گفته ایستاده است که اگر شتات متحده امریکا خواهد که مایان جنگ رو بس کنیم یا که به حالت یدروی گردیم یا که با یک چند طلب ها باید شتات متحده امریکا با مایان پول های بسیار گذرانشنش در کار که برای هر جایی که ویران شد از خجوم رسانی شتات متحده امریکا باید این را مایان با پولی شتات متحده امریکا درست کرده تانیم با یک سبب می باشد که علاقه هفته گذشته و همچون با دو هفته پیش معلوم کرده بودیم کم بودنی یراقی شتات متحده امریکا از سبب که در جنگی ایران بسیار یراقه را کار فرماید و همچون در دوامی قریب 5 سال زیاد شتات متحده امریکا همچون یاردمی خود را به اوکراین رسانده ایستاده است از این سبب بانک یراقی شتات متحده امریکا کم شده ایستاده است همچون در گزیت واشنگتن پست چاپ کرده شد که در امین روزا هر جای کاری که یراقها تیار میکنن در شتات متحده امریکا باید کاری خود را زیاد کنن و یعنی 24 ساعت کار کنن که یراقها زیاد شده به شتات متحده امریکا یاردمی خود را رساند گفته در گزیت واشنگتن پست چاپ کرده شد و غیر از آن همچون روز شبات از یک جنرال های شتات متحده امریکا
به اسرائیل آمده به زودی با یک چند جنرال ها و خریو گذرانده درباره رفتار ایران هم صحبت شد. و اکنون دیدم ابراهیم در مسئله ای که در امین روزا در سکتری عطا شده ایستاده است و تخمیناً با دو هفته یک چند دولت ها امده بعضی حربی خود رو در رفیق در سکتری عطا سر میکنند، برپا کردن آن رو سر میکنند. و از روی معلومات پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ 15 طلب ها یا که پلانی 15 قدم ها داد به بین شتات بین میبخشتن اسرائیل و سکتر عزه، بعد این مسئله را یا که این قدم ها را به نظر گرفتن. سروزیر اسرائیل بینیامین نتانیاهو گفته اسرائیل است که ما البته به این 15 طلب ها رازگی خود را دادن نمیتونیم و از این سبب همچون تشکیلات حماس خاطر گفته ایزاد است که باید شتات های متحد امریکا از نتانیاهو این قدم ها را طلب کردنش شرد. سروزری گذاشته و همچون سردار اپوزیسی یر لپید گفته ایزاد است فرق دارد، گرچند که نتانیاهو برامد کرده گفتنی باشد که مایان به 15 قدم ها روزی خود را نمیتیم، اگر در کار باشه شتات های متحده امریکا از نتانیاهو طلب میکند و نتانیاهو البته نایلاج روزی خود را میتید. یعنی به گفتارهای نتانیاهو باورین کنیتون گفته سردار اپوزیسی یر لپید گفته استوده است. وزیر زیب الکین از پارتی لیکود گفته ایستاده است که مایان تا که حالتی تشکیلاتی حماس را به حالتی بیرقی نواریم البته اسکرهای خود را از سکتری ازا نمیبراریم. چطور چندین بار گفته برامده بودیم قریب 50% 60% تریتوری سکتری ازا در اونجا حالا اسکرهای قوی بختری اسرائیل جایگیر شده ایستادن، برای که آنها یعنی جنگواران تشکیلات حماس عمده ذره خود را نرسند، گرچند که هفته گذشته دبراندیم علکه تشکیلات حماس تیارگری خود را به جنگ آینده دیده استاده سمنان باشد. این رو گفته ایستاده که ماین البته این حالت را یعنی حالت تیار شدنی تشکیلات حماس را دیگر کردن و شرط. همچون درست پیش در ریاد بین سعودی، ترکیه و پاکستان و خریوش دوگزش در سی آنها رازگی خود را دادن که اگر یکان خالتی نارمی رای دید از ممکن از طرف ایران سی آنها یک جای شده یک دیگر به یک دیگر یاردمی خود را میرسانند، اما این و خریو به اسرائیل یکان ضرر ندارد. وزیر خارجه ترکیه حکان فیدان گفت که در نزدیکی همچون حکومت مصر به این گفتوشین ها امدت اشتراک یافتنش ممکن و همچون در این گروه درام دارنش ممکن گفته معلوم کرد. یک معلومات امروز بگویی معلوم کرد که وان می باشد در نزدیکی های دولت اسرائیل با یک دولت گفتوشین های سلجایی گذراندنی بود، دیگر دولت از همون دولت طلب کرد که باید رازگی خود را به سلجوی دید. در وقتی که اسرائیل رازگی را میبیند البته خود را عقیب میگرد و مایان میتونیم به ناگهان به اسرائیل ضرر خود را رسوندند. گفته معلوم گردید از روی طلبی وزارت مدافع نامای این دولت ها را حالا گفتن ممکن نیست. گوتوشین ها همچون بین اسرائیل و لیوانان در امین روزا شده ایستاده است. وان می باشد اسرائیل در ریم یعنی وکیلان دو طرف همچون لیوانان و همچون اسرائیل در ریم بخورده در باره گرمان دادنی یک چند اسیرانی که در اسرائیل هستند از لیوانان یا که به تشکیلات حزب‌الله دخل دارند یا که سخنان لیوانان که به اسکرها ضرر رسانده بودند، همه آنها را اسرائیل یا چند تای آنها را آزاد کردنی است. اگر لیوانان جسدهای یک چند یهودیانی که گور کرده شدند در لیوانان و اهلای آنها میخوان آنها را به اسرائیل آورده به قبر به خاک اسرائیل رساندن، اگر لیوانان رازگی خود را دید به این قدم اسرائیل گفت که ما البته جسدهای اسیران را گرمده میدیم. در پسالگی نوتسریون تایبه نزدی رمال وزارت مدافع اعلان کرد که باید یگان
یگان سخنانی که دخل ندارن به این پسیل که عمده نمیتونن یا که درمده نمیتونن، فقط اونانی که در اونجا حیات دارن. سبب می باشد که یک چند آدم ها میخواین در این پسیل درمده یه به ترتیب ها گذراندن. از این سبب قوی بختر اسرائیل به خلاص آمد که باید یگان کس درمده نتوند بخیر از اونانی که در این پسیل که حیات دارن. در انتخابات چی دور که معلوم هست در 27 اکتبر در مملکتمون شده میگذرد و در آن یک چند پارتی ها علاقه تیارگری خود را دیده استادند. از سببه که در ماه آخر بین نتانیاهو و پارتی اولترا ارتدوکس ها نافهمی ها شده استاده است، گفنی رهبری پارتی یادوت تورا گفته برامد که مویان البته در آینده با پارتی سروزیر نتانیاهو یک جای شدونی نستیم، گفته فکر خود رو بیان کرد. و رهبر پارتی یخت نفتالی بنت سروزیری همچون سروزیری گذشته گفته ایسا فهم دارد گرچند که یا که گفنی یا که دری فکر خود را زیدی نتانیاهو بیان کنند، اما دانستم و شرط که سی آنها یک آدم می باشند در انتخابات آینده سی آنها یک جای شده می تانند با کلیته رو برپا کردند. از روی معلومات تلکنالمان هر هفته ما حرکت میکنیم با شما معلوم کردن اگر در همین روز انتخابات شده میگذشت گدام پارتی های چند آواز گرفته میتونستند. از روی معلومات پارتی لیکود با رهبر بنیامین نتانیاهو 23 به 24 مندات گردید، پارتی یشار با ایزنکوت به حالت 23 یعنی 23 مندات گرفته میتوند، پارتی نفتالی بنت به یخت 13 مندات، پارتی یایر گولان دموکرات ها 10 مندات، پارتی اسرائیل بیتنو با رهبر ویکتور لیبرمن 10 مندات، پارتی اوتسما یودیت با ایدامر بنگویر 8 مندات گرفته میتوند در همین روزا، پارتی 8 مندات، پارتی یادو تاتارا همچون 8 مندات، پارتی رام پارتی عربا 6 مندات، خداش 5 مندات و سیونو تا دیدید با بیتسلیل سموتریچ میتونن فقط 5 مندات گرفتن. ما تکرار کرده گفتنی هستیم که اون پارتی که از 4 مندات کم دارد البته به پرلمنت اسرائیل درمده حق ندارد. وزارت تندرستی اعلان کرده ایستاده است که در بانک خوم گروپی اوم کمی کرده ایستاده است و هر آدمی که میتواند رفته یاردم خود را با خوم خود را دادن البته این قدم به وزارت تندرستی یاردم خود را آورده میتواند. پیش از معلومات او با هوا گفتنی هستیم که از سببی که حرارت امروز گرم هست وزارت یا که میتواند گروه خاموش کنی آتش یعنی مخبهش اجرا می بخشتن گفته ایستادن که باید هر خیل علنگا یا که هر خیل سوزاندنی چیزا باید کردن

برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده در برنامه همون را دوام میتیم. شنوندگان محترم، مایان برنامه همون را با سرود در اجرای روشل روبینوف دوام میتیم.

شنو مدبرم خطرم شما سرود در اجرای روشل روبینوف شدید. ما برنامه امروز چطور که وعده دادیم با برامدی صفه بدل بایه و کایکوه دوام میدیم.

שלום שנבנדגוני עזיז. אמרז בבוחורי נאובתי אמון בו שמויון מחוהם דרבורי בחתו נסיבי עודם זאת סוכן רונם. היות אין תופה בחשיש חודובנד ברוי אינסון מבושת. خداوند حیات را به انسان می بخشد که بعد از سرش کارهای نیک کرده نام نیک گذارد. لیکن صد افسوس که زمانه ما همین خیل شده است که نیکی و نکوکاری، عزت، حرمت، اندیشه، عاقبت نمانده است. فقط منصب پرستی، عزت طلبی، بی‌شرمی، بی روی و بی خاطری مانده است و خلاص.

یک دختری کوری بودست که خودش خودش رو و یکون کس رو برای کور بودنش ناز نمی دیدست. فقط یک جوان را دوست می داشتست. این جوان برای همه خدمت های این دختر تیار بوده، همه وقت این دختری کور را دستگیری می کردست و می خواستست با این دختر خاندار شود. دختر به وی می گوید البته به تو می رسم، اگر چشمانم بینا می شدند و یک بار تو رو می دیدم.

شود که یک روز یک کس چشمانش رو به این دختر می بخشد. دختر چشمانش بینا می گردند. اکنون همه چیز را و همه کس را می دیدگی می شود و جوان را هم می بیند. جوان می پرسد: انا به مرادت رسیدی؟ اکنون به من می رسی؟ دختر در حیرت بود چون دید که جوان کور بود است. نه گفت وای، نمی رسم. جوان دیگر یگان گپی نزده گریان گریان برامده می رود و به دختر خط می نویسد.

دوستانم. این همون واقع هست که به دیگرگون شدنی حیاتش عقل و خیرت آدمیزاد هم دیگر شده. کی بودنشو چی خیل شدنش، کی دایم دریانش بوده، نیکی ها کرده دستگیری میکرد، از یادش میبراید و بی اندیشگی میکند. انسان هایی که هیچ وقت نیکی از یادشان نمیبراید، کی بودن و کی شدن، همه وقت در وقتی تنگی یانشون کی بود، کی دستگیری کرد، از یادشون نمی برامد. این خیل انسان ها کمند. برای همین هم پیش از بیگون که از گپی ناشایسته زدن، صد بار فکر کرده بعد گپ زدن در کار. دایم با اندیشه شدن لازم، روی خاطر

شنوندگان محترم، با همین برنامه موزیم از رادیو سمسی کن ریک باخر رسید. رحمت به تکنیک بیترشیمانی که اردمی خود را بگذراندنی برنامه امروز من رساند. شلوم نیوشنایم.